Onyame abra no mani da soasa na me tumani hebe kum ni fa peni atoye na mo vie vru ho ma no peja mani pe so no onyame kuwa me na wo sha mani mo nyam na se ne o ye mi seya o papa ka so ngutou tini enen yo nyam.